0: あれ、あれその後、
1: 何すんて、
0: あ、おっそ、あれバッとその、
1: ベニー、でこと前にしたらあってもバレれんやん。
0: おデイジー、デイジー、マイラウ。デイジー、
1: ん、
0: ハマレ、バッチャニーホガキャ。
2: イシュワシキクリパーウィと、
0: その、ムチェット、ナンナサ、ピアラサ、トマレジェサ。
2: キュトマレジェサキュニ、
0: アッチャババ。हम दोनों जैसा हैं।